0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her VG-nyhetene. Det var helt forferdelig å høre nyhetene om Olav Tuftes bortgang, det sier ordfører I Horten, Kristina Maria Bratteli.
1: Det var med sjokk og vantro. Det var egentlig en ganske uvirkelig nyhet å få. Olav Tufte var en stor idrettsmann, men I Horten kommune var han også en helt vanlig mann. Han var jordnære, og han var ekte, og han har satt store spor I kommunen sin, utenom det sportslige også.
0: Den olympiske mesteren I roing ble 50 år. Statsminister Jonas Gahr Støre berømmer Drammen kommune for innsatsen under storbranden I Krokstadelva. Mye her har gått tapt utenom det aller viktigste, sier han.
2: Så her det jo, må vi på, I katastrofen glede oss over at ikke livet har gått tapt. Det jo nesten utrolig når vi ser den bakgrunnen her. Som brandvesen sier, det ser ut som en krigszone.
0: 8 av 10 taxfree varer billigere på nett, det viser en ny undersøkelse.
3: Ifølge undersøkelsen fra Prisjakt taxfree-priser I snitt rundt 25% høyere enn prisen på nett. Prisforskjellen størst for kroppsoler og parfymer, hvor man kan spare flere tusen kroner på enkelte produkter. Travel Retail Norway mener undersøkelsen gir et skjevt bilde, da varene ofte kommer fra utenlandske lagerbutikker og at frakt ikke medregnet.
0: Reporter André Ødeby. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore.
2: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. Det var helt forferdelig å høre nyhetene om Olav Tuftes bortgang, det sier ordfører I Horten, Kristina Maria Bratteli.
1: Det var med sjokk og vantro. Det var egentlig en ganske uvirkelig nyhet å få. Olav Tufte var en stor idrettsmann, men I Horten kommune var han også en helt vanlig mann. Han var jordnære, og han var ekte, og han har satt store spor I kommunen sin, utenom det sportslige også.
0: Den olympiske mesteren I roing ble 50 år. Statsminister Jonas Gahr Støre berømmer Drammen kommune for innsatsen under storbrannen I Krokstadelva. Mye her har gått tapt utenom det aller viktigste, sier han.
2: Så her det jo, må vi på, I katastrofen glede oss over at ikke livet har gått tapt. Det jo nesten utrolig når vi ser den bakgrunnen her. Som brannvesen sier, det ser ut som en krigszone.
0: 8 av 10 taxfree-varer billigere på nett, det viser en ny undersøkelse.
3: Ifølge undersøkelsen fra Prisjakt taxfree-priser I snitt rundt 25% høyere enn prisen på nett. Prisforskjellen størst for kroppsoler og parfymer, hvor man kan spare flere tusen kroner på enkelte produkter. Travel Retail Norway mener undersøkelsen gir et skjevt bilde, da varen ofte kommer fra utenlandske lagerbutikker og at frakt ikke medregnet.
0: Reporter André Ødeby. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele starthelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. Det var helt forferdelig å høre nyhetene om Olav Tuftes bortgang, det sier ordfører I Horten, Kristina Maria Bratteli.
1: Det var med sjokk og vantro. Det var egentlig en ganske uvirkelig nyhet å få. Olav Tufte var en stor idrettsmann, men I Horten kommune var han også en helt vanlig mann. Han var jordnære, og han var ekte, og han har satt store spor I kommunen sin, utenom det sportslige også.
0: Den olympiske mesteren I roing ble 50 år. Statsminister Jonas Gahr Støre berømmer Drammen kommune for innsatsen under storbranden I Krokstadelva. Mye her har gått tapt utenom det aller viktigste, sier han.
2: Så her det jo, må vi på en, I katastrofen glede oss over at ikke livet har gått tapt. Det jo nesten utrolig når vi ser den bakgrunnen her. Som brandvesen sier, det ser ut som en krigszone.
0: 8 av 10 taxfree varer billigere på nett, det viser en ny undersøkelse.
3: Ifølge undersøkelsen fra Prisjakt taxfree-priser I snitt rundt 25% høyere enn prisen på nett. Prisforskjellen størst for kroppsoller og parfymer, hvor man kan spare flere tusen kroner på enkelte produkter. Travel Retail Norway mener undersøkelsen gir et skjevt bilde, da varene ofte kommer fra utenlandske lagerbutikker og at frakt ikke medregnet.
0: Reporter André Ødeby. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
4: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

Takk til deg, Elvis Presley. Du fikk åpne kveldens sending her på Radio Riks Oslo, og din avskedslåt, hvis vi kan kalle det det, Moody Blues, som kom og var populær omtrent samtidig med Elvis sin bortgang. Ja, apropos bortgang, vi frontfiguren i Village People, Victor Willis, han gikk jo bort her for ikke så alt for lenge siden. For øvrig, jeg heter Finn Leang, tar deg med helt frem mot midnatt her på Radio Riks Oslo, da skal vi hygge oss i tre timer fremover denne julikvelden i 2026. Og Village People, ja, de hadde mange hits, var veldig populære, solgte mye plater, også i Norge på tampen av 70-tallet. Og så vidt inntil 80-tallet var de også populære. Og når CD-ene kom, jammen meg, så solgte de også en del eksemplarer av nye versjoner av deres gamle slagere. Ved inngangen til 80-tallet kom det med Can't Stop the Music, en låt med skikkelig driv i, som kan representere Village People, nå som frontfiguren har.

Nobody can stop the music, sang Village People. Det kan vi, så. Nå trykker jeg på stopp igjen, stoppet jeg musikken. Village People, og for å minne frontfiguren som nylig gikk bort. Hva har vi så by på utav kvelden her på Radio Riks Oslo? Du som nå har satt deg bak radioapparatet og hører på det, og det mulig at jeg tar jo ferie noen sendinger utover nå i juli 2026, og derfor så kan det hende at dette programmet går i reprise en del ganger, så får du med deg tampen av en melodi og tenker at åh, den gikk jeg glipp av, så kan det jo hende du får den i reprise. Vel, revyaltimen kommer 21.30, hvor vi blant annet har en del opptak fra radarparet Zetterström og Kristoffersen, som underholdt på Dovrehallen i sin tid. Blant annet skomakerens 50-årsdag, bærpellervisa live, for å nevne et par. Ellers så har vi jo, ja, når svenskene hadde ferie her i Norge i gamle dager, i alle fall på den tiden Leif Juster drev ablegøyre med dem, så var jo han hotelldirektør, spilte han i alle fall da, og tok imot noen svensker. Vi får høre hva som var problemet den gangen. Ellers så har jo Victor Bernau en sang om påhengsmotoren, når den begynte å komme rundt 1930 for fullt her til lands. Det er jo litt spennende, mens Einar Rose tar oss med på camping fra 30-tallet. Det var litt av innholdet i revyhalvtimen etterpå. Nå røper vi nesten alt sammen. Det skal vi jo ikke gjøre. Og mellom 22 og 23, hvor vi vanligvis har to på rappen, så gjør vi en liten sommervri. Og hva var det som var populært, som er gått i glemmeboken på 80- og 90-tallet musikalsk sett, og som vi hører ytterst sjelden i dag? En slags stil, og noe man kunne høre, det var megamixer. Vi spiller megamixer i timen mellom 22 og 23. Hva i all verden var det? Det kommer vi tilbake til. Vi fyller timen med megamixer mellom 22 og 23. Og de som lagde megamixer, ja, de hadde jo litt sommerlig preg på melodiene også. Vi kommer tilbake til hva det er etterpå. Og mellom 23 og midnatt, Ray Conniff og hans orkester. Om i og med at det er sommer, så må vi jo ha med en gruppe som, ja, de hadde mange sommerlåter rundt år 2000, Venga Boys. Dette ble en av de mest populære, denne 4x boom.

Venga Boys, de hadde sommerlig preg på låtene, og det var det, håper å si, mange av dance-artistene som hadde gjennom 90-tallet også. Når det lakket og led mot sommeren, og de hadde hatt et par hits, så tenkte de at, ja, la oss prøve å lage en sommerslager også. Noen klarte det, og noen var mindre heldige med det, som ikke fikk noen stor suksess. Og en av de som ikke ble spesielt populære, det var Alexia. En dame som var populær med dansmusikk på midten av 1990-årene, Alexia. Med Ola La La og litt sånn spennende, litt sånn ja, danspreg på låtene. Og når det kom til sommeren 1996, ja, da kom Summer Is Crazy.

Det var Alexia fra 30 år tilbake, Summer is Crazy. Så et par låter I en helt annen musikkstil enn sommer og dance, for å si det sånn. Vi skal til et par New Wave låter, et par litt rolige, spacea melodier. Disse ble jo lagt ut for salg her I Norge også, men spesielt godt likt I England for det engelske publikum da. Vi må rundt 1980 pluss minus for å finne liksom den store tiden for New Wave, hvor de hadde masse sånn sprø låter og litt spacea musikk med synthesizer og kanskje litt sånn fengende preg på en del av melodien også. Disse to her, høres man jo ikke så mye til I dag, men de var jo store, og folk likte dem fordi de var så spesielle den gangen. Først John Fox med to X'er, Underpass.

John Fox sin Underpass til Tubeway Army, som hadde en ikke helt ulik melodi som kom I 1979, like speisa, omtrent samme nivå på hvor fengende den og hvor spesiell den Our Friends Electric.

tutt, tutt. Dunkern smått over fjorden, helt til brygga igjen jeg når. Hjemme der pleier kjæringa nattligvis stått ros. Tra-dra-dra-la-la. Men her ombord er jeg selv kaptein og hukun matros. Tra-dra-dra-la-la. Og slår huset vrang, så humokker, så snur jeg, så langskip.

Viktor Bernau med Poengsmotoren. Så fikk vi et ekstra innslag med Leif Juster, men det gjorde vel ikke noe. To telefoner altså. En rikstelefon til en dame under krigen, og deretter fikk han telefon fra noen svensker som skulle overnatte. Men nå skal vi til Dovrehallen. Dovrehallen som ja, var et populært revysted fra år 1900 til 1940. Og der opptrådde blant annet Erling Zetterström og Einar Kristoffersen, radarparret. Her de med to ting, bærpellervisa live, pluss skomakerens 50-årsdag.

0: De var veldig populære underholdere, radarparet Zetterström og Kristoffersen. Her hørte vi Skomakerens 50-årsdag, som det siste opptaket av Bærpillevisa var jo en av deres mer populære viser, som vi hadde i et live-opptak. Ja, Einar Rose, han var en populær herremann, og denne sang han jo også inn på nytt på sine eldre dager på 60-tallet, denne campingvisen, men den hadde han enorm suksess med på scenen. Det var i 1934 dette her, og vi har opptaket fra den gang, hvor han, ja, han så ut som ganske rar person på scenen. Da skulle du forklare de som hadde møtt opp til revyscenen hvordan man setter opp et telt og så videre, og hva som skjedde under campingen.
1: Mine damer og herrer, camping er tidens part. Bam, bam, latterlig, bam.

0: Årets dameullstrumpor är Lassör.
1: Ett reklaminslag, det vill säga nästan en melodi som Einar Rose spilte in i reklame för Lassør strømper 1936. Och när han begynte att reklamera för Lassør strømper så var det samma melodin som vi hört i stad, Påhengsmotoren med Viktor Bernhard, samma sangen som han brukte i denne halvparten av denne reklamesnuten. Ja, nå er Vyholt-timen over, og vi har en time foran oss med ikke to på rappen, nei, som vi vanligvis har som programpost mellom 22 og 23, men derimot, siden det er sommer og juli, så er det megamixer vi tar for oss. Det var et fenomen som særlig var populært når det var salg av en maxisingler og to fysiske CD-er. Når folk kjøpte det, så kunne man da få en megamix, og det var da en samling med melodier, gjerne fra samme artist, hvor det var en blanding av låter, sånn som denne vi begynner med, Modern Talking, som i 1999 fikk med seg rapperen Eric Singleton, og lagde en megamix, som man fikk ofte hvis man kjøpte en CD, fulgte det med et spor, med en mix av blanding av deres låter.
2: Right here on the station that pays. If you want the hits, the whole hits and nothing but the hits. On your FM dial, keep it right here, baby. Modern Talking. Cherry, cherry lady. And it goes like that.

Slik sluttet Space Mix, som den ble kalt, med Modern Talking Hits, med Eric Singleton som rapper, og for anledningen introduserte da de melodiene. Det var mange måter å lage en megamix på, og det startet for fullt liksom med populariteten til Stars on 45, helt på starten av 80-tallet. Og etter det så kom jo Boney M var tidlig ute med å kalle sin megamix for Boney M on 45. Selve ordet megamix kom jo litt grann senere på midten av 80-tallet. Så kom det jo såkalte maxmixer på midten av 80-tallet. Det tok skikkelig av i 1985 og 86 og sånn. Og ikke minst Grease-filmen var jo populær, som kom i 1978 på kino, så ble den da satt opp på nytt igjen senere, filmen, og ikke minst Grease Megamix ble veldig populær, og så kom de da med Grease Summer Megamix. Og på 90-tallet så lagde de en ny utgave av deres Grease Megamix, med en samling av melodiene fra Grease-filmen.

Denne megamixen, Grease Megamix versjonen, kom i 1998, og de var jo ganske så populære på 80-tallet, disse Grease Megamixene, både Summer Megamix og den andre. Også melodiene fra Grease gjorde de også ganske godt. Men dette med megamixer er jo som sagt et fenomen som er gått litt i glemmeboken. En av grunnene, det er jo at megamixene ofte var ulovlig lange, kanskje en, ja, de kunne fort være en 7, 8, 9, 10, 15 minutter lange. Når man skal lage en medley av en gruppes melodier, så burde de liksom ha en viss lengde da, for å få litt noen minutter, en minutt eller to av hver eneste melodi. Og så hører du jo maxi-single-vinylen og CD-alderen til, for skal man høre det streamet og sånn, så er jo gjerne låten litt lange, man gidder ikke å høre på så lange låter kanskje. Bon M, de var jo som sagt tidlig ute på 80-tallet og lagde en hel masse megamixer. Her har vi den de kom med i 1989, en blanding av deres, mange av deres store hits.

0: Dette var en av megamixene til Boney M, med knippe med få av Boney M's, en del av de største låtene I alle fall. 1989. I 1985 så kom det noe spennende, da kom Max Mix på banen, og det var melodier fra Sydeuropa, gjerne Italia, Spania, omliggende land. Dro man til syden på midten av 80-tallet, så fikk man mye spennende musikk på diskotekene. Mange av disse slagerne ble mixet av Max Mix-gutta, og solgte jo ganske bra i Norge. Ble spilt en del disse mixene, de jo glemt I dag, disse Max Mix-ene. Men de solgte bra gjennom hele, særlig siste halvdel av 80-årene. Vi får et eksempel her, et knippe med for oss I Norge noen få kjente og mer ukjente låter, både den gangen og I dag. Max Mix 2, den korte utgaven på drøyt 5 minutter bare.
1: Kalme. Kalme.

Slik sluttet Max Mix 2, som kom I 1985, med en del sydhavsmelodier. Mange synes jo de var litt kule, for låten var jo litt remixet også, så det gjorde seg på dansegulvet disse her. På 90-tallet kom det også masse megamixer, som glemt I dag. Aqua, med Barbie Girl og hele pakka, de kom jo med en megamix de også, I deres toppår 1997.

0: Vi fikk Aqua Megamix med en samling med deres aller mest populære låter I deres toppår, 1997. Disse megamixene hører man jo knapt lenger, og det var jo gjerne til bruk på dansegulvet. De var jo ofte lange, så de var dansbare alt som var megamixer, og det lyder jo sånn I navnet. Til og med rockgrupper hadde jo dansbare rytmer I sine sanger. The Sweet hadde jo et par stykker, blant annet. Men hvis vi går opp på 90-tallet, så kom det noen som var ekstra høy klasse over megamixene. Noen var dårlige å høre på, litt kjedelige, langtekkelige. Noen var bra, spenstige og for seg gjort det. Og dette var kanskje en av de aller beste fra Ice MC. Megamixen hans som kom I hans toppår 1994. Den klar.
1: One of the things I mean it gone, but me still there. So just make I, megamix scene.

0: Oh, no, they think so me didn't gone, but me still dire. So just make I mega mix scene.
1: Dette var Ice MC og hans megamix som kom I 1994. Det var jo dancemusikkens toppår, og jeg fikk da en godt lagd blanding av Ice MC's hits. Det skal jo sies at hitene hans var jo nok så like egentlig, men de var ganske fengende. Han hadde ganske stilige syngedamer med, så det var noe som folk likte, for de som likte dance på 90-tallet. Alright, vi presenterer megamixer her I denne timen mellom 22 og 23 på Radio Riks Oslo. Det ikke ofte man hører det lenger. Og Village People kom jo også med en megamix. Jeg tror de også lagde flere, men det kan jo være en annen historie. Og I anledning at frontfiguren Victor Willis gikk bort nå nylig, så tar vi Village People megamixen og her får nok høre en del kjente og kanskje mindre kjente Village People-melodier.

Village People med Megamixen. Vi rekker et par megamixer til I timen nå fra 22 til 23 med megamixer, og inn på 90-tallet kom jo E-Type. Ja, altså, kravet for at man skulle selge litt av sine megamixer og ut I det må jo være nødvendigvis være at man hadde en rekke hits. Og det hadde jo alle som vi har spilt, Village People hadde flere slagere, det hadde ISMC, Aqua og Boney M som vi har hørt. E-Type, han var også veldig populær gjennom stort sett hele 90-tallet, og her hans megamix.

Med litt gitarspill, E-Types Megamix, hvor vi fikk mange av hans gode låter. Og E-Type, ja, 1998 var jo gullåret her med, I Norge, I alle fall med Angels Crying og Here I Go Again. Så hadde han Life, kom et år eller to etterpå, som også ble populært, og disse spilles vel ikke så veldig mye I dag. Vi kommet frem til den siste Megamixen I timen med Megamixer, som vi har tatt fordi det sommer, det juli, og Ja, vi trenger litt dansbar musikk, gjør vi ikke? Og megamixer spilles jo ikke så veldig ofte på radio, det vel svært sjelden man hører dem I det hele tatt. Fordi, som sagt, de jo gjerne litt lange, og fant det som sånn ekstra spor gjerne på CD-er, og hadde man vinyl måtte man gjerne kjøpe en maxi-single for å få disse megamixene, så de var ikke så veldig tilgjengelige egentlig I gamle dager selv mens de ble spilt og var populære. Dagens gruppe Ray Conniff som holder gående frem til midnatt, så får vi litt hyggelig kveldsorkestermusikk også. Den siste megamixen, hør her, dette Baccarat. De hadde mange nummer 1 hits I Norge på 70-tallet, og på slutten av 90-tallet, rett rundt millenniumsskiftet, så skjedde det noe. Altså, da var det kult å huke inn såkalte rappere. Modern Talking huket inn Eric Singleton, som hevet låtene litt, han hørte vi jo litt I stad. Og Baccarat gjorde det samme. De tro kopi, de huket inn en som het Michael Universal. Jeg vet ikke om han var like kul, men det kan du jo vurdere selv her I denne hitmixen fra 1999 med Baccarat-slagere.

vi skal nå presentere Ray Conniff, orkesterlederen som hadde med seg flotte syngedamer og hadde et særegen sound som vi hørte I denne Happiness Is fra 1966. Og det var jo I perioden fra 1957 og I alle fall ut 60-tallet at orkesterlederen var veldig populær. Her I Norge han bare slått av tre artister og grupper. Det The Beatles, Rolling Stones og Jim Reeves. Så Ray Conniff kommer på nummer fire hvis vi rangerer over de albumartistene som har vært mest populære blant solgte plater opp gjennom historien. Og det sier ikke lite. Og Ray Conniff konsentrerte seg om spesielt sine versjoner av kjente sanger, mer eller mindre kjente sanger, det vil si coverlåter. I all hovedsak, men han har noen originale godbiter også. Hans beste sang, mener jeg, den også original, det kommer litt grann tilbake til. Og en del av melodiene til Ray Conniff hører man I filmer I ny og ne, sånn som kanskje denne her, Music to Watch Girls Spy fra 68. Ikke original denne heller, men...

Ja, som orkesterleder så gjorde Ray Conniff det godt. Han dannet jo en gruppe som het The Ray Conniff Singers I 1959. Det var jo etter at han kom med albumet As Wonderful og fikk et slags gjennombrudd, men The Ray Conniff Singers bestod jo av mange damer og menn som koret I bakgrunnen for å skape det spesielle soundet. Det var jo 12 damer og 13 mannfolk som var med og koret. Det var forskjellige antall som koret da, men stort sett koret som lager selve soundet I låtene her. Blant de mer populære låtene var jo denne team fra, holdt på å si, Laras team, eller populært kalt Somewhere My Love. Den versjonen til Ray Conniff av den gjorde suksess.

Ja, han tog team fra de veldig populære filmene på 60-tallet, sånn som Dr. Zhivago her, og også Sound of Music, som vi skal høre. Hvordan gikk det til med albumsalget her I Norge? Av hans 90 album så lå 17 av dem på VG-lista I perioden 1963 til 1968. Det var liksom kjernetiden hvor han var ekstremt populær, får vi si, og hadde nærmest heltestatus. Det var litt motstykke til rockmusikken, men det klart flotte versjoner av kjente melodiøse sanger, det gjør seg, og det har alltid vært suksess her I Norge. Her har vi Edelweiss fra Sound of Music.

Ja, vi må jo si at det et særegent sound da, på den måten man hører trompeten på, og de damene korer I bakgrunnen. Det låter jo litt stilig, det gjør det, og det synes I alle fall det norske folk. Og jeg skal titte litt på hvordan det gikk med plasseringer I USA. Ray Conniff solgte masse plater over hele verden. Skal prøve å regne sammen hvor mange millioner plater han har solgt og komme med, se om jeg greier å hoste opp et tall etterpå. Raindrops keep falling on my head.

En kjent sang fra Ray Conniff og hans orkester Raindrops Keep Falling on My Head. Ja, han fikk i perioden 1957-1968 28 album på topp 40 i USA. Det sier jo at han befestet sin stilling ganske godt der, og det vil også ha en millionselger allerede tidlig på 50-tallet. Så det må nok bli ganske millioner, mange millioner plater. Med over drøyt 90 album, så er det klart at da blir det jo litt. Her har vi en annen ballade som kommer i en god versjon.

Speaks of the Love. 1972 kom Ray Conniff med denne versjonen. 1973 etter min mening hans beste år, hvor han skrev faktisk sin beste sang også. Vi skal ta et par tre låter fra 1973. Mye coverlåter. Det vel cirka 90% av låtene han sang inn som coverlåter, og 10% egne komposisjoner til Ray Conniff. 1973, da var jo et godt musikalsk år. Her har vi Touch Me in the Morning.

Ja, Ray Conniff, født I Massachusetts I USA, så han var en stødig amerikaner, og han hadde et annet orkester som forbilde, som var populær rett før ham, nemlig Mitch Miller. Og orkestret og Mitch Miller brukte jo også disse syngedamene og hadde klart å skaffe seg et eget flott sound og var jo mektig populær rett før Ray Conniff kom på banen og han kopierte det kanskje litt grann, han brukte flere til å kore og greide å skape et litt annet nyansert sound I forhold til Mitch Millers orkester og Ray Conniff han valgte jo med omhu hvilke melodier han skulle lage sine coverversjoner av, og en av artistene som fikk hans oppmerksomhet, det var Lobo. Han presenterte vi også for noen uker siden. Lobo. Og noen av de beste låtene til Lobo, blant annet hans beste sang, skal vi høre etterpå, lagde han en flott cover av. Men Lobos «I'd love it, want me» Den stod også respekt av Ray Conniff sin versjon.

Dette ble en meget populær låt med Lobo, og Ray Conniff snappet låta ganske så raskt og kom med sin versjon. Lobos beste låt, en gedigen ballade, en av de bedre fra 1973, kommer her I Ray Conniff sin versjon, nemlig How Can I Tell Her, og versjonen til Ray Conniff, den også fabelaktig.

Ja, How Can I Tell Her med Ray Conniff og hans orkester. Ray Conniff dagens artist her på Radio Riks Oslo, og vi over halvveis, og vi begynner å nærme oss hans pussy nok. Hans beste låt skrev han faktisk selv, men først til et stort album. Hvis du skal kjøpe en CD, få tak I den, eller en LP med Ray Conniff, så har du jo bortimot 100 å velge I. Men album som heter Harmony fra 1973, det å anbefale.

Dette var titellåta fra hans store album Harmony, som kom I 73 med Ray Conniff. Og Ray Conniff skrev jo også en fabelaktig ballade. Den ble jo spilt mye I 1973. Året etter tok David Bowie og sang den inn på en sånn konsert LP 1974, så dette var jo en stor låt, men den har vel knapt blitt spilt siden da, og den finnes ikke på noe samle-CD eller noe sånt nå, med hits fra 70-tallet, så dette en glemt gammel hit. Til tross for det, etter å ha hørt gjennom over 1000 låter, ja, over 1000, ja, fra Ray Conniff repertoar, vil jeg vel si at dette den beste sangen. En flott ballade, en veldig trist sang, om noen som går bort, som her I dag, mens I morgen de gått bort. Veldig trist, veldig flott sang, Here Today and Gone Tomorrow.

Here today and gone tomorrow. Vi hører jo liksom når låta begynner at den bra med en gang, og så kommer syngedamene og hever låten etter hvert. Ray Conniff med denne triste låta fra 1973, som må sies å være et slags toppår fra Ray Conniffs karriere. Så coverlåter på løpende bånd. Young Love var jo en stor hit på slutten av 50-tallet. Tab Hunter var populær med den, og flere hadde den som en hit. Pussy nok, Ray Conniff sang ikke inn før på starten av 70-tallet.

Ja, flotte versjoner av hits. Det var suksessoppskriften til Ray Conniff. Og filmmelodier, det, ja, det var en melodier som han syntes det var bra å lage sine utgaver av. Og denne var det mange, både orkestre og sangere, som hadde på repertoaret. Det var en fin melodi. Denne A Summer Place-låta som kom rundt 1960.

Tim from A Summer Place. Vi rekker av noen låter til her. Tim from A Summer Place. Vi rekker av noen låter til her, fordi melodiene til Ray

Ja, Ray Conniff, Invisible Tears. Ray Conniff gikk bort I 2002, 85 år gammel, og musikken hans har satt sine spor, høye salgstall stort sett over hele verden, inkludert Norge. Kanskje en undervurdert artist nå I moderne tid. I og med, ja, vi kunne jo se månen her, nesten fullmåne, som lyste opp nå I en klar nattehimmel, så hvorfor ikke runde av med Moonlight Serenade fra Ray Conniffs repertoire som den siste sangen.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her er Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: til selve til en kasse. Mamma trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. Det 15 år siden terrorangrepene 22. juli. Tonje Brenna i Arbeiderpartiet sier det viktig å snakke med barna om det som skjedde.
1: Barn både nysgjerrige og robuste og tåler å høre oss om det som vondt og vanskelig. Så det å snakke med ungdom våre om hva som skjedde den dagen, hva som ble satt i spill, hva som ble angrepet, det tror jeg enormt viktig. Fordi det aller viktigste vi gjør for å sikre oss mot at dette skjer igjen, det å snakke samt om 22. juli.
0: En politibetjent kjørt til sykehus etter at en politibil ble påkjørt av en personbil i Telemark. Skadeomfanget uklart, men vedkommende har vært bevisst hele tiden. De fire i personbilen framstår uskadet. Den amerikanske skuespilleren Kaylee Huttle, kjent fra Godzilla vs. Kong, har omkommet i en bilulykke bare 18 år gammel. Huttle var passasjer i en bil som kjørte av veien i delstaten Maryland. Budapest åpner ny VM-tour i sjakk. Nyvinningen Total Chess World Championship Tour blir en realitet i november. Erling Braut Haaland og Johannes Høstflot Klæbo har satset på det nye sjakkprosjektet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn har den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det rare, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Driftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift for vi tjern.
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift

0: Her VG-nyhetene. Hatet bak 22. juli lever fortsatt i dag, 15 år senere, det sier AUF-leder Gaute Skjervø. Han mener vi må bekjempe det med kjærlighet.
1: Det en kamp det norske samfunnet kan vinne. Hat kan aldri fordrive hat. Det kan bare kjærlighet.
0: 22. juli en vanskelig dag, det sier nestleder i Arbeiderpartiet Tonje Brenna, som overlevde terroren.
2: 22. juli en spesiell dag, fylt med følelser, både savn, sorg, men også at det fint å treffe folk jeg glad i og som har lyst til å være med og markere denne dagen, så det mange følelser på en dag som denne.
0: Føreren av en motorsykkel framstår alvorlig skadd etter en ulykke i Sogndal. Luftambulanse på vei. Trafikken står i begge retninger på Riksvei 13. Equinor leverte justert driftsresultat på 11,48 milliarder dollar i andre kvartal. Dette Equinors høyeste justerte driftsresultat siden første kvartal 2023. Selskapet leverte også sterke tall i årets første kvartal. Chelsea har signert Morgan Rogers fra Aston Villa for over 1,5 milliarder kroner. Han blir dermed tidenes femte dyreste fotballspiller. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90. Pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90. Nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90. Nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: lastet til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Takk, vi altså Aprila Bankband, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Her. I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng

0: tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
1: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
0: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
1: Ja, det gjør jeg faktisk.
0: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
1: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabriknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50. Du har ikke prøvd alt før du har vært inne med en behandling hos Laserklinikken Anna Harlia i Sandvika. Vi behandler de fleste typer helseplager som blant annet muskel, skjelett, ryggprolapser, tennisalbuer, migrene, nakkeplager og sår. Vi fjerner vorter, tatueringer, hår og alle typer arr. For mer informasjon, gå inn på laserklinikken.no eller ring oss på telefon 67 80 70 90 67 80 70 90.
1: Trenger bedriften din litt fart i omsetninga? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix.

Underneath Your Clothes med Shakira her på Radio Rix. Mitt navn Trine Strømme, ansvarlig redaktør I Radio Rix, det Knut Jeppsson. Og den neste timen, ja, da blir det mer musik, så det bare å følge med. Og jeg har plukket fram mye fint og gammelt. Air Supply og All Out of Love fra 1980 neste opp.

All out of love med Air Supply. Det høres fryktelig trist ut å være all out of love. Det som så viktig, og nå det vår, det mai, og jeg vel bare, ja, flere enn fuglene som litt våryre, surrer I hvert fall en veps rundt her inne I studio, så hvis dere hører et hyl, så vet dere hvorfor. Alison Moyet og Invincible fra 1984 neste opp på min spilleliste, her fra studio til Radio Riks.

Ja, det å føle seg invisible, altså usynlig, aldri noen god følelse, og det egentlig noe vi kanskje bør tenke over. Under korona så var vi jo så flinke til å ringe og ta kontakt, så ingen skulle føle seg ensomme der vi satt I isolasjon. Og nå virker det som koronaen glemt, folk liksom tilbake til å pille seg I nesen og ta andre I hendene. Det ikke greit, det aldri vært greit, det bare ekkelt, så slutt med det, vær så snill. Og så det kanskje greit å liksom ta en liten påminnelse da, om at folk som satt hjemme under korona, det kanskje mange av dem som sitter alene fortsatt. Det fortsatt lov å ringe og være en god venn eller et godt familiemedlem. Og med det, ja, jeg holder meg på 80-tallet, ja, Dance with a Stranger og Everyone Needs a Friend Sometimes. Til ettertanke.

Dance with a Stranger, en av de virkelig gode norske gruppene, og vi har jo mange da, men det noe eget med Dance with a Stranger. Og så det da en ja, ny artist som venter, Kate Ryan og Voyage Voyage. Jeg har beveget meg ut av 80-tallet til 2007, men det tåler vi, og da får dere bare synge med, hvis dere litt reiselystende.

Voyage, voyage, det her på Radio Rix, og klokken, ja, den drar seg mot halv den, og da tenker jeg at det på tide å spille litt Bonnie Tyler og sangen Have You Ever Seen The Rain? De fleste av oss kan vel svare ja med drungende stemme på akkurat det, men la oss håpe at regnet kommer på nattestid, og så får vi solfyllte dager fremover. Bonnie Tyler her på Radio Rix.

Bonnie Tyler, det som synger om regnet. Og regn, det har vi ofte mye av I Norge, men det så nødvendig for naturen. Og har vi ikke nok regn, så det et problem, og har vi for mye, så det et problem. Det merkelig hvordan vi aldri egentlig blir fornøyd. Alanis Morissette med sangen Ironic her på Radio Riks.

Mye vakker musikk, og jeg håper du koser deg med musikken, og mer skal det bli, og det jeg prøver jo å finne sanger med litt mening, og nå det snart valg I USA med, ja, nytt presidentvalg, det skal bli spennende, forhåpentligvis ikke for spennende, nå vet jeg ikke hva du håper på, men Donald Trump som president en gang til, jeg vet ikke helt om verden klar for det. For noen blunds med WhatsApp her på Radio Riks, og klokken, ja, den har passert, ja, nærmer seg 10 over halv.

En dame som holder koken og som aldri går av moten, ja det Cher. Det mange meninger om hvordan hun klær seg og alle plastiske operasjoner og det ene med det andre, men ja, ja, har man karakter så har man karakter, og at damen kan synge det ingen tvil om. Så neste dame ut, ja det Cher, If I Could Turn Back Time, her på Radio Riks.

0: Tiden flyr, og klokken har passert kvart på, og vi går rett på mer musikk I Sweet Home Alabama. Den blir aldri feil. Nå det viktig å synge med, og ikke bare sitte stille. Trampetakten også lov, I hvert fall hvis du ikke kjører bil.
1: 1, 2, 3...

Tiden flyr når man koser seg I studio, og vi nærmer oss slutten på vår sending, og mitt navn Trine Strømme, ansvarlig redaktør I Radio Riks, det fortsatt Knut Jeppsson. Og mens tiden går mot nyhetene, ja, da skal vi spille musikk. Vi starter med Men at Work og sangen Down Under, og så fortsetter vi med Simon & Garfunkel med sangen Homeward Bound. Da takker jeg for meg fra studio her til Radio Riks, og vi høres snart igjen.

Vackert, vackert fra Simon og Garfunkel. Og vi har tid til litt mer musikk, vi, og da kjører vi på med Eurythmics. There must be an angel her på Radio Rix. Og da sier jeg igjen takk for meg. Mitt navn Trine Strømme.

0: kan, men vi må komme med precis og riktig information.
1: Det var 21 år gamle Helene Elisabeth Løvberg som mistet livet I trafikkulykken I Sør-Varanger I går formiddag. Bilen hennes kolliderte med en bil fra Forsvaret med to personer. Sjåføren av bilen fra Forsvaret siktet. Statsminister Jonas Gahr Støre preget etter minnegudstjenesten for terrorangrepet 22. juli 2011.
2: Jeg tror det sterkeste I dag å være sammen med de som mistet sitt kjæreste.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Oj, du har något rätt utsett på skuldern där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV det svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal
5: du
4: ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Abonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. Utrykningspolitiet slår alarm etter 8 dødelige MC-ulykker de siste ukene. MC-førere utgjør halvparten av alle trafikkdrepte I juli. UP advarer mot høy hastighet og oppfordrer til å kjøre etter egne ferdigheter. En av politiets hypoteser om brannårsaken I Krokstadelva I Drammen uaktsom framkalling av fare for allmennheten. De har nå fått inn krimteknikere til brannruinene etter at det har vært for varmt for det frem til nå. I går ble det kjent at en person har fått status som mistenkt. Statsminister Jonas Gahr Støre har forståelse for barn og ungdommer som synes det følges lenge siden terrorangrepet 22. juli 2011.
1: Jeg født I 1960, det 15 år etter 2. verdenskrig, og jeg synes jo det var en utrolig fryktelig lenge siden da mine foreldre snakket om det. Nå det 15 år igjen, da, siden 22. juli, og nå begynner unger på ungdomsskolen som ikke var født da. Så det liksom til ettertanke hva som skjer når tiden går.
0: Erling Braut Haaland blir tidenes dyreste spiller I Premier Leagues populære fantasy-spill kommende sesong. Han kommer til å koste 15,5 millioner. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her VG-nyhetene. Olav Tufte døde av akutt hjertestans, det opplyser familien og Rikshospitalet I en pressemelding. Den tidligere roeren døde I går 50 år gammel. Og kollegaene på brannstasjonen hos Vestfold interkommunale brannvesen minnes Olav Tufte som en ydmyk og inspirerende person, både som idrettsutøver og brannmann. Kjell Arne Hermansen, som ordfører I Drammen, sier de opptatt av å gi innbyggerne informasjon.
1: Fortsatt mange spørsmål som vi ikke kan svare på, men vi jobber veldig, og vi tar inn alle de spørsmålene og svarer ut så godt vi kan, men vi må komme med presis og riktig informasjon.
0: En ny varmebølge henger over Sør-Europa, og her kan rekorder stå for fall.
2: Italienske Sardinia registrerte 47,8 grader, nær den nåværende rekorden på 48,8 grader satt på Sicilia I 2021. Denne uken det Spania som vil være særlig utsatt, men rekorden vil sannsynligvis ikke bli slått der, sier statsmeteorolog Unni Nilsen. Hvis det skjer, så skjer det nok ved Middelhavet, men det skjer I så fall ikke før litt ut på ettermiddagene, sier hun.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her VG-nyhetene. NRK-profilen Ola Ravn Hassel, kjent som snekker Ola, død 34 år gammel. Han døde I en badeulykke I Spania. Hassel var kjent fra NRK-superprogrammet Drømmerommet. En person sendt til sykehus etter en påkjørsel I Grue I Innlandet. Ifølge politiet går det bedre enn ventet, og personen ble fraktet I vanlig ambulanse, ikke helikopter. Olaf Tufte døde av akutt hjertestans, det opplyser familien og Rikshospitalet I en pressemelding. Den tidligere roeren døde I går 50 år gammel. En ny varmebølge henger over Sør-Europa, og her kan rekorder stå for fall.
1: Italienske Sardinia registrerte 47,8 grader, nær den nåværende rekorden på 48,8 grader satt på Sicilia I 2021. Denne uken det Spania som vil være særlig utsatt, men rekorden vil sannsynligvis ikke bli slått der, sier statsmeteorolog Unni Nilsen. Hvis det skjer, så skjer det nok ved Middelhavet, men det skjer I så fall ikke før litt ut på ettermiddagene, sier hun.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn er den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. Drammen kommune har mottatt over 200 tilbud fra private om utleie av hytter, leiligheter og hus til de brannrammede, ifølge NRK. Listen over boligtilbud sendt videre til forsikringsselskapene og NAV, som de som skal hjelpe de rammede. NRK-profilen Ola Ravn Hassel, kjent som Snekker Ola, død 34 år gammel. Han døde i en badeulykke i Spania. Hassel var kjent fra NRK-superprogrammet Drømmerommet. En person sendt til sykehus etter en påkjørsel i Grue i Innlandet. Ifølge politiet går det bedre enn ventet, og personen ble fraktet i vanlig ambulanse, ikke helikopter. Statsminister Jonas Gahr Støre har forståelse for barn og ungdommer som synes det føles lenge siden terrorangrepet 22. juli 2011.
1: Jeg født i 1960, det 15 år etter 2. verdenskrig, og jeg synes det var en utrolig fryktelig lenge siden da mine foreldre snakket om det. Nå det 15 år igjen da, siden 22. juli, og nå begynner unger på ungdomsskolen som ikke var født da. Så det liksom til ettertanke hva som skjer når tiden går.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: TV2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det er Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele starthelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her VG-nyhetene. Drammen kommune har mottatt over 200 tilbud fra private om utleie av hytter, leiligheter og hus til de brannrammede, ifølge NRK. Listen over boligtilbud sendt videre til forsikringsselskapene og NAV, som de som skal hjelpe de rammede. NRK-profilen Ola Ravn Hassel, kjent som Snekker Ola, død 34 år gammel. Han døde i en badeulykke i Spania. Hassel var kjent fra NRK-superprogrammet Drømmerommet. En person sendt til sykehus etter en påkjørsel i Grue i Innlandet. Ifølge politiet går det bedre enn ventet, og personen ble fraktet i vanlig ambulanse, ikke helikopter. Statsminister Jonas Gahr Støre har forståelse for barn og ungdommer som synes det føles lenge siden terrorangrepet 22. juli 2011.
1: Jeg født i 1960, det 15 år etter 2. verdenskrig, og jeg synes det var en utrolig fryktelig lenge siden mine foreldre snakket om det. Nå det 15 år igjen da, siden 22. juli, og nå begynner unge på ungdomsskolen som ikke var født da. Så det liksom til ettertanke hva som skjer når tiden går.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Det her var Los Lobos selvfølgelig, og melodien La Bamba. Vi skal til Danmark en liten tur, tenker jeg. Vi skal over til Sanne Salomonsen, og denne spilles ikke så ofte på radio. Det sjeldent at jeg hører den i hvert fall. Krig og kjærlighet kommer opp. Velkommen til Heinz feriespesial på 101,1.

Dette Radio Rix på FM 101,1. Og I studio Hein Daniel Eng for å servere deg den beste musikken. Det her var Sanne Salomonsen og selvfølgelig melodien Krig og kjærlighet. Hein Daniel Eng sitter I studio. Ansvarlig redaktør Knut Jeppsson, så har jeg også nevnt det. Vi skal over til noe med litt mer fart I. Lille Jens Susi kommer opp. Her Boyfriend. Som sagt, kun den beste musikken fra meg til deg. Velkommen til Heins feriespesial på 101,1.

0: Trenger din bedrift litt fart i omsetningen, da har Radio Rik, som den største konsernsjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radioriksoslo.no. knut@radioriksoslo.no.
1: Det her var Lily and Susie, og selvfølgelig melodien Boyfriend. Et veldig godt album hvis du fortsatt har den i hylla. Jeg har den, så har jeg bare nevnt det også. Vi skal over til 60-tallet en liten tur. Bobby Vee kommer opp, og han skal synge om Et siste kyss, One Last Kiss.

Dette var William Pitt, selvfølgelig, og City Lights. Vi skal holde oss I det litt sjeldne hjørnet når det gjelder musikk som spilles på radio. Alcazar kommer opp, og han skal synge om at her jeg, here I am. Velkommen til Heinz feriespesial på 101,1.

Da skal vi reise fra USA og over til Italia en liten tur. Og vi skal høre en italiensk artist som kaller seg Nino Di Angelo. Her La Valla de Eden, og den hentet fra CD'en Italia i våre hjerter.

Dette er Radio Riks på FM 101,1, og i studio er Hein Daniel Eng for å servere deg den beste musikken. Litt mer 60-tall må vi ha, selvfølgelig. Vi skal fra Nino Di Angelo og La Valla de Eden over til Bill Haley, Shake, Rattle and Roll.

0: Trenger din bedrift litt fart i omsetningen, da har Radio Rik, som er den største konsesjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radiorikoslo.no. knut@radiorikoslo.no.
1: Musikken servert fra meg til deg. Dette Radio Rix på FM 101,1. Dette var Bill Haley selvfølgelig med Shake, Rattle and Roll. Vi skal over til en dame som har bosatt seg i Fredrikstad av alle steder i verden. Vi skal over til Samantha Fox. Jeg skal ikke spille Touch Me, som hennes absolutt største hit. Men husker du hit nummer to? Hvis ikke, så kommer den her. Do you wanna please me?

Det her var Samantha Fox, Do You Wanna Please Me? Vel, vi skal over til 60-tallet en liten tur, til en melodi som jeg tror aldri har blitt spilt på radio, i så fall så er det veldig lenge siden. Artisten heter Billy Joe Royal, og denne melodien har en rytmeseksjon som kan minne deg om en annen 60-tallsmelodi. Men denne heter Down in the Boondocks. Velkommen til Heinz feriespesial på 101,1.

Dette er Radio Rix på FM 101,1, og i studio er Hein Daniel Eng for å servere deg den beste musikken. Du lytter på Heins feriespesial, Billy Joe Royal var dette, og Down in the Boondocks. Hein Daniel Eng er i studio. Vi skal ha litt blanding av reggae og dance. Aswad kommer opp. Her er Shine.

Det her var Aswad og Shine selvfølgelig. Nå skal vi over til noen rar norsk musikk som var populær på slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90, et eller annet sted der. Jeg ikke helt eksakt sikker når denne her egentlig var mest populær. Her det rett og slett bare en kollab av mange små snutter fra norske filmer som lagd til en diger hva skal jeg kalle dette her da? En kollab av en melodi, rett og slett. Dette småsnakk. Her det noe muffins. Husker du denne? Velkommen til Heinz feriespesial på 101,1.

Dette her var småsnakk, og her er det noe muffins. Ja, det må jeg jammen si at det er. Det er noe muffins med den melodien, ja. Nå fikk jeg lyst på muffins. Jeg har ikke godt av det, men sånn er det. Vi skal over til Amy McDonald, og her er melodien This is the life. Velkommen til Heinz feriespesial på 101,1.

0: Trenger din bedrift litt fart i omsetningen, da har Radio Rik, som den største konsernsjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radiorikoslo.no. knut@radiorikoslo.no.
1: Siden dette Heinz feriespesial, så må vi også ha en feriemelodi. Selvfølgelig som handler om ferie. Du fikk Amy MacDonald, This is the Life. Vi skal over til Bjelleklang, og dem på hyttetur.

Dette er Radio Rix på FM 101,1, og i studio er Hein Daniel Eng for å servere deg den beste musikken. Dette her var Bjelleklang og Hyttetur. Vi skal over til en annen artist som bare kaller seg Ola, så jeg regner med at vi fortsatt er i Norge, men melodien har engelsk tekst. Dette her er melodien Feel Good.

0: Trenger din bedrift litt fart i omsetningen, da har Radio Rik, som den største konsernsjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radiorikoslo.no. knut@radiorikoslo.no.
1: Da nærmer klokka seg midnatt med stormskritt, og det betyr at min sending for denne gang over. Hører du på reprisesendingen på torsdag, så klokken snart 20.00, og sendingen fortsatt over nå. Men jeg tilbake neste onsdag klokken 23.00, eller du kan høre reprisen på torsdag klokken 19.00. Vil du sende meg en ønskelåt, så det bare å gjøre det. Da går du bare inn på min Facebook-side. Du bare søker opp navnet mitt Hein Daniel, med to L-er til slutt, og Eng, rett fram ENG. Så kan du bare legge inn et musikkønske hvis du vil. Da tiden over for meg for denne gang, og jeg håper at du har likt sendingen min. Etter meg kommer det nå nyheter, og så blir det vel assortert musikk fra Radio Max, regner jeg med. Så takk for i dag, og jeg ser deg igjen neste onsdag eller torsdag, til samme tid. Ha det bra, folkens, og en riktig god sommer. Thank you.

Her VG-nyhetene. Drammen kommune har mottatt over 200 tilbud fra private om utleie av hytter, leiligheter og hus til de brannrammede, ifølge NRK. Listen over boligtilbud sendt videre til forsikringsselskapene og NAV, som de som skal hjelpe de rammede. NRK-profilen Ola Ravn Hassel, kjent som Snekker Ola, død 34 år gammel. Han døde i en badeulykke i Spania. Hassel var kjent fra NRK-superprogrammet Drømmerommet. En person sendt til sykehus etter en påkjørsel i Grue i Innlandet. Ifølge politiet går det bedre enn ventet, og personen ble fraktet i vanlig ambulanse, ikke helikopter. Statsminister Jonas Gahr Støre har forståelse for barn og ungdommer som synes det føles lenge siden terrorangrepet. Synes det føles lenge siden terrorangrepet 22. juli 2011.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her VG-nyhetene. Drammen kommune har mottatt over 200 tilbud fra private om utleie av hytter, leiligheter og hus til de brannrammede, ifølge NRK. Listen over boligtilbud sendt videre til forsikringsselskapene og NAV, som de som skal hjelpe de rammede. NRK-profilen Ola Ravn Hassel, kjent som snekker Ola, død 34 år gammel. Han døde i en badeulykke i Spania. Hassel var kjent fra NRK-superprogrammet Drømmerommet. En person sendt til sykehus etter en påkjørsel i Grue i Innlandet. Ifølge politiet går det bedre enn ventet, og personen ble fraktet i vanlig ambulanse, ikke helikopter. Statsminister Jonas Gahr Støre har forståelse for barn og ungdommer som synes det føles lenge siden terrorangrepet 22. juli 2011.
1: Jeg født i 1960, det 15 år etter 2. verdenskrig, og jeg synes jo det var en utrolig fryktelig lenge siden da mine foreldre snakket om det. Nå det 15 år igjen da, siden 22. juli, og nå begynner unger på ungdomsskolen som ikke var født da. Så det liksom til ettertanke hva som skjer når tiden går.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: til selve DNA-kasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. Drammen kommune har mottatt over 200 tilbud fra private om utleie av hytter, leiligheter og hus til de brannrammede, ifølge NRK. Listen over boligtilbud sendt videre til forsikringsselskapene og NAV, som de som skal hjelpe de rammede. NRK-profilen Ola Ravn Hassel, kjent som Snekker Ola, død 34 år gammel. Han døde i en badeulykke i Spania. Hassel var kjent fra NRK-superprogrammet Drømmerommet. En person sendt til sykehus etter en påkjørsel i Grue i Innlandet. Ifølge politiet går det bedre enn ventet, og personen ble fraktet i vanlig ambulanse, ikke helikopter. Statsminister Jonas Gahr Støre har forståelse for barn og ungdommer som synes det føles lenge siden terrorangrepet 22. juli 2011.
1: Jeg født i 1960, det 15 år etter 2. verdenskrig, og jeg synes det var en utrolig fryktelig lenge siden mine foreldre snakket om det. Nå det 15 år igjen da, siden 22. juli, og nå begynner unge på ungdomsskolen som ikke var født da. Så det liksom til ettertanke hva som skjer når tiden går.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.